0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یاد ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز بم موجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جرنل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دا پٹو سپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضانو لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر پواستہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265.
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونا عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترما خام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی چوبیس گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588.

سلام بھائی جان گڈ مارننگ سنگ ایز منوز ہے ما دمر حسنا شو نائس دا لکھد اکی پشان ڈیرا مندنا بھائی جان ما تے زبیر نواز ٹپی پلے کا کوشش کم پلے کم درتا ہاں بل میسج راضی چی نور میسج نمبر علی گیا خبیا میسج نو جاتی گورے سلام اے جے بھائی سنگ گئی جمعہ مبا خدا خوبی گانے میسج آواز جے اوکے شو اے جے بھائی ہپسا شنو گڑی رمندنا سلام اکیب خان زمانوم اکیب خان نے زمانوم اکیب جان دے ہم آئی ایم یور او سسٹر سنا کانا فرام باجوڑ سنا ہان فرام باجوڑ مائی فرسٹ ایس ایم ایس پلے کا نن میڈا ماما دزوی واجہ دے پلیز ولی دے پلے کم ہاں اوکے جناب دس وجہ کی دیشی زما تا زما زلو زما زانے تا تا سپا تا دا جناب بل میسج راسی وچی سلام بھائی زید ثوابینا انتہوا اوکے جڑی رمندنا سلام بھائی کلسوم دبا جان اڑی رمندنا نور میسج نمبر علی گے السلام علیکم جی سنگئی ما تا پتہ نو چتا راغلی جی می امنا پرام کلا بٹ مہرین تا او دانی السلام علیکم السلام ڈیر رمندنا السلام علیکم بھائی ز عبد الحسیب د نگرام نام بھائی زما میں سے شامل کا آواز بالکل اوکے ڈٹولی مینا والو السلام تا سوتا حارث تا سلیمان بھائی تا ملنگ شاہ تا اسپیشل السلام علیکم السلام ڈیر رمندنا وچ ٹک ٹاک آئی ڈی وائے پلیز میٹی اما اوکے جی ٹک ٹاک آئی ڈی تا صبح آر جے عقیب جان جدون پر ٹک ٹاک کی سرچ کے زما آئی ڈی بتا رہا ہاں آر جے عقیب جان جدون

Well, ladies and gentlemen, girls and guys, ma hu ilch kamdan zo program na kom ko program padi wij ma okro ch bia wij kamdan da shpi intizar ba go yo se pada lagi che zara sham rana sham ma dag che mixer machine ch kamdan wa kharab che ya kisa ma ta sar khde ho kana wala sam balla ch kamdan ta wan che ma zor ze khuch kamdan sam balla tension ke ma us lag lag theek hi ma لگ لگ ٹھیک ہے مو ڈیر نیم ٹھیک ہے زکا چھ بللا تاوان چھ جی اوتا س بارا ما یولا گروپے نور جگم دن بس یولا گروپو لج گم دن تیلے اور کڑے اس ننیش کم دن نن رزبانے نوے مکسر مشینز مار آروان دے

0: We'll be back right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

صوابی کی زمنگ آواز اوری دخیرا سمائر آبا شوی اڈا کی زمنگ آواز اوری دخیرا مریم شہزادی پا صوابی کلاوٹ کی زمنگ آواز اوری دخیرا کلاوٹ والا چھنگے خیب ربور دخیرا خاری عمران سیب زمنگا شوملو بازار دکان نمبر سیکس کی زمنگ آواز اوری دخیرا سربراز کا پا گواتی کی دو غریب آبا چکم جماعت داغی سے نزدی پا دکان کے ناس نجی زمنگا خوند اور پروگرام جانتا لگول دخیرا زمنگا پروگرام اوری دخیرا ویکاس پندو بازار سمسم مارکیٹ کی جکم دے زمنگا پروگرام اوری دخیرا ور سر سر دخیرا سبزادہ کا کا یہ لکا سبزادہ کا کا سنگ یارا بیخی دی گورے بدن رگی خا ندوان سلام بس بس یارا بس نام ڈیرا دیا دعا سلام نہ لے گی.

0: قبل اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. سرپراز کا کہتے گریٹ سرپراز کا بخیر سڑے مشی برابر دے سی کامیاب شی ڈیر خوشحال شی ڈیر مہربانی ڈیر سرپراز کا کیسے صورت حال ہے صورت حال میں خبر کر خیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ زندگی اور جون کے ڈرون کی برکت واسطہ ہوا
1: تو ہم اپنے بھائی کے بتا سے باندھے اور استاد کو بروڑے کو دخل کو اعتماد دے تو
0: سرپراز کا نہ پوئے گا سرپراز کا نہ پوئے گا پہ یہ خبر ہم نے پوئی نہیں شو مخا
1: انصر جی نے ہوتا سر بروڑے کو دخل کو ملے گا محبت دے پتا سے باندھے استاد کو بروڑے کو دخل کو اعتماد دے
0: شک نہیں شبری خبر ہے کہ جی
1: استعمال کا
0: دا مسئلہ خود ہی جوڑا کڑے وا کنا مال تراش خاطر جان دی میدان تو ردان گد خیرا چ داخل دی دی صورت یال خبر کی کور دی دی سیزن کی دمنا خصوصیات نشته دے
1: الحمدللہ خلق خیر دی او خلق پوی دی او خلق رزلٹ بل پروڈکٹ نی جنی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر پراس کا نن نن رزی صورت یال دو وای خیر دار سکم 15 بجے تر دی نمبر سے منگ صفات پروڈکٹ خرچ کڑی دی جی جی
1: اور نام بریج خرچ کری دی
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: دری سیرم اور شیمپو میں خرچ کرے
0: لگ دری سیرم دی دوڑا کڑی دی اللہ پکرم سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور تو آیا سرپراز کا دارا تو زمنگا ڈرام سٹارٹ الحمد للہ خیر کنا لکھ ماسرا قاری عمران صاحب زما سرا بکال باندھ راغل صرف دکانداران صاحبان ناگلی خیرا نو سدی خیال سرعت لگے کہ نہ لگے دے ڈرا پوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال ایڈریس ہوا ہے خیر ایڈریس ہوا ہے اللہ پاک کرم سرا ان شاء اللہ ان شاء اللہ سرفراز کا ڈیر کامیاب شی خوشحال ہو سی دخیرہ اللہ دی زندگی کی برکت وچ دخیرہ او چی جون دی کنا او مرگی تا دی نہیں کرے دخیرہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ منگ بدی خلق تدی میاش دو کی وخیو خا چی کبنی اللہ تعالی بل پاس
1: تے اور دکان دے سپاٹل گوڑا کرے ملے گی الحمدللہ
0: ان شاء اللہ سرفراز کا ڈیر کامیاب شی خوشحال ہو سی دخیرہ

شکریہ خوشحال ہو سے کامیاب ہو سے فاطمہ دے کلیہ سلام کا پروگرام دل سے سلام نے مینے کو وعلیکم السلام دیر مہربانی فاطمہ تن ان کال کو خاصنا پرو مر گڑ کو سلام بھائی وعلیکم السلام یحیی امام چار باغ نا اور بھائی سنگھ تا دل دے پروگرام دی چت نائی سلام قبول کو وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام آواز ہو کے شانی فرام رجر پروگرام چی سنگ شروع شو گنا اول سمسٹر زوگ متا سو می نیا دوی خان شانی تھینک یو تے ہیرو کو جخونی

السلام علیکم بھائی سنگ ہے بھائی منگا نمبر اغست دے بھائی انشاء اللہ سبب زو بھائی می اسما فرام گدون ڈیرہ ڈیرہ مننا ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ لار سے سبا کے خیر انشاء اللہ علاج کے بیا ما توائے ہاں زما گرانو خوگو درنو قدر من درن کو ڈاکٹر طارق رحیم سے اسلام آباد اور پی خبر نو موڑے ڈاکٹر دے تاس مہربانیو کے کچھ تاس ہڈو کو ریلیٹڈ سے قسم مسئلے وی تاس جوڑن مسئلے وی محروم مسئلے وی داس سے قسم مسئلے وی مہربانیو کے تاس ہس پالتو مگر جے ڈاکٹرانو باندھ جی تاسو راشی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ہو کے ان شاء اللہ بیا بتا سما تو سنگ اللہ پاک شفا در کرے کن در کرے بیا بتا اس تپت ہو لگی جاکب جان کو خبر کڑی ہوں جاکب جان پر خبروں کی 100% حقیقت ہو جی بیا بتا اس تو حال پتہ ہو لگی کہ تاسو راشی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ہو کے ہاں بالکل جناب کو چرتا سوزان نمبر غسل غواڑ یا مزید معلومات ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کے غسل غواڑ نو پجے نمبر مانے کالو کے 0314-51-32-32 0314-51-32-32 پدر کے نمبر مانے کالو کے او مزید معلومات چکم دے غاتر تر لا سکے سیدھا یوزل بیا اور چین خف مزہ مزہ تے مزہ موبائل را واخ دے نمبر جان سر نوٹ کے 0314-51-32-32 او پتہ یاد ساتھی سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا دغه تک به ډاکټر طارق رحیم سے موجود وی صحیح ده او پټلو ټلو کې مال راکا زه تاسو چې کم دې دغه یو کرن خان په आवाज باندې زبردست شانت سونګ دغه هم چې کم دې ډاټا سوور هي او پټلو ټلو کې چې کم دې دغه یو شعر تاسو ټولو کو درمن درو دین کو ته ډالای چې ملنگ داس مو ایز داس سڑے نیم او که وقت چرتم به در نظر کم پختونیم پختونه په پختو باندې پوهیږم

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پسلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.com balladonna.com.pk.
0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي، چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ، ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ، ډاکټر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پټو اسپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان دپارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم، د مریضان لپارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر پواستہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلیفون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاری اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نو شہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
5: ماں ویلے مال دا شارجانا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09383265.
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی، چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن، دا اتوار پورس 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ، دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ، دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ آگست د جمع ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نا واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نا واخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی چوبیس گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
8: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
9: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

0: دغره غره مشته دي هم دا وتر اف ام 94 ریډیم او د دلبر نیوز ټول ټیم لور کې اجازه د الله پمان.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک homeopathic علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
2: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مخ ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladona.com.pk.

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر گائناکولوجست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطه وکي 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړه ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه، کارډیولوژیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار، گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دپٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب، اسکل اسپیشلسٹ بہ موجود وی. زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم، د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دپارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 09382801139، موبائل نمبر دے 03032968658.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا.
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732650.
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی. چپکی ڈاکٹر عامر اسلم، کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 16 بجو پورے. لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق، فیزیو تھراپسٹ، دا پھر نہ تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر 16 بجو پورے. ڈاکٹر وکاس احمد، کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے. گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق، ماہر امراض زچہ بچہ، دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 16 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی. زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاس پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی. موبائل نمبر دے 0335-666-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5888.
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی، کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.

اچھا جی، سب سے پہلے مجھے ساؤنڈ کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے بتائیے گا کہ میری آواز آپ کی سماعتوں تک ٹھیک آ رہی ہے؟ میرے نہایت ہی محترم، معزز اور دلوں کے قریب سننے والے سامعین، امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہیں، خیریت کے ساتھ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحوں سے گزر رہے ہوں گے۔ دیکھیں لسنرز، میرے دوستو، ہماری ثقافت میں مہندی صرف ایک رنگ یا خوبصورتی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جذبات، خواہشات اور چھپی ہوئی باتوں کے ایک علامتی اظہار سمجھا جاتا ہے نا۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ہاتھ پر مہندی سے کسی کا نام لکھتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا، اس چیز کے پیچھے کئی طرح کے احساسات چھپے ہو سکتے ہیں۔ کبھی یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، کبھی یہ خاموش پسندیدگی کا، مطلب جو ہے نا، ایک خاموش پسندیدگی کی، مطلب جو ہے نا، علامت ہوتا ہے، اور کبھی یہ صرف ایک معصوم سی رسم یا تفریح بھی ہو سکتی ہے جی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نام لکھ دینا، دنیا ہمیشہ جو ہے نا مکمل حقیقت کو بیان نہیں کرتی۔ انسان کے دل کے جذبات صرف ایک نام یا ایک رنگ سے مکمل طور پر نہیں سمجھے جا سکتے جی۔ کچھ لوگ اسے محبت کا ایک اعلان کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے محبت کا اعلان سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے قسمت کی خواہش سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ صرف ایک رسمی خوبصورتی کے طور پر جو ہے نا دیکھتے ہیں، جو شادی بیاہ یا خوشی کے موقع پر مطلب کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہندی پر لکھا ہوا نام زیادہ تر احساس کی علامت ہوتے ہیں، نہ کہ کسی حتمی فیصلے کی، کیونکہ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو رویے میں نظر آئے، الفاظ میں نہیں۔ اب ذرا ہم بات آگے بڑھاتے ہیں جی، یا بات کو تھوڑا سا گہرائی سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان اکثر جو ہے نا اپنے اندر کے جذبات کو براہ راست نہیں کہہ پاتا نا، اس لیے کہ وہ انہیں کسی نہ کسی مطلب جو ہے نا علامت میں چھپا دیتے ہیں۔ کبھی وہ شاعری بن جاتی ہے، کبھی وہ خاموشی بن جاتی ہے، کبھی وہ مہندی کے رنگوں میں چھپ جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہر نام لکھنے والا دل سچا نہیں ہوتا، اور ہر نہ لکھنے والا بے حس بھی نہیں ہوتا، اور جذبات کا اصل پیمانہ ہمیشہ جو ہے نا عمل سے ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری جو ہے نا کسی اظہار سے۔ اور اب ہم آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں جی۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا لسنرز، کیونکہ بات صرف جو ہے نا لفظوں کی نہیں بلکہ احساسات کی ہے، اور احساس ہمیشہ خاموشی میں زیادہ واضح ہوتا ہے۔ میرے سامنے میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا معنی دے دیتے ہیں نا، ایک نام، ایک تصویر، ایک لفظ، اور ہم پوری کہانی بنا لیتے ہیں، مگر حقیقت ہمیشہ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ مہندی کے رنگوں میں نہیں بلکہ وقت کے امتحانوں میں پہچانی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو ایک خوبصورت سمت لے کے چلتے ہیں جی، تیری اور میری باتیں۔ ہائے، تیری اور میری باتیں، پروگرام کا نام کیا نام ہے بھائی؟ ایک ٹریک سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اس موضوع کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ تیری اور میری باتوں میں کیا چھپا ہے۔ اچھا، یہ ٹریک میرے خیال سے یا میرے اپنے نظریے کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ٹریک چینج کرتے ہیں بھائی، یہ ٹریک بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اور خلق رات ہوئی دنیا کل دا ذلک مجنون لیلا وائم، یا مطلب اسی طرح کا کچھ کہتے ہیں نا کہ مات لیلا کلیدا، لیلا شیلا کی بات جو ہے نا بعد میں ہوگی بھائی، کیا کہتے ہیں آپ۔ پروگرام میں میسیجز کرنے کے لیے آنے کے لیے آپ ہمیں یہ ہے کہ میسیجز کر سکتے ہیں 0307 27 00 666، 0307 27 00 666، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔

جناب ماں خبر کولا چی جناب یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا میرے دوستو دل کے غم وہ کیفیت ہیں جو انسان کے اندر جو ہے نا خاموشی سے جنم لیتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور ہوتی ہے یہ کبھی یہ بچھڑنے کا درد ہوتا ہے کبھی ناقدری کا احساس ہوتا ہے اور کبھی صرف وہ خاموشی جو انسان کے اندر سے مطلب جو ہے نا آواز دیتی ہے یا انسان کے اندر سے ابھرتی ہے اور یہ کہنا چاہوں گا پروگرام کے اسٹارٹ اپ میں مطلب اسٹینڈ اپ میں کہ اب آتے ہیں تھوڑا سا آواز کے حوالے سے بات کرتے ہیں آواز صرف لہجہ نہیں ہوتی آواز ایک احساس ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کی آواز سنتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا مزاج اس کا انداز اس کی قربت اس کی نیت بھی محسوس کرتا ہے اس لیے ریڈیو کی دنیا میں آواز ایک رشتہ بن جاتی ہے نا جناب یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں اور آج کے اس پروگرام میں کرنا ضروری نہیں سمجھتا لیکن جب انہیں مطلب برقی آلات کے ذریعے ہماری آپ لوگوں سے آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو دل کو جو ہے نا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آواز کا رشتہ کیوں نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ ظاہری چیزوں پر نہیں چلتا جی یہ دل کی سطح پر جڑا ہوتا ہے دل کی سطح پر مطلب جو ہے نا اس نے ایک جڑیں بنائی ہوتی ہیں انسان چہرہ بھول سکتا ہے مگر آواز کا اثر دیر تک رہتا ہے ایک خاص لہجہ ایک خاص انداز ایک خاص احساس یہ سب انسان کے اندر جو ہے نا محفوظ رہ جاتے ہیں نا اس لیے جب کوئی سامعین جو ہے نا روز آپ کو مطلب فیڈ بیک دیتا ہے یا مجھے مطلب جو ہے نا یہ کہ فیڈ بیک دیتے آپ تو خیر آر جے نہیں ہیں تو وہ آپ کا ایک اجنبی نہیں مطلب آپ کو اجنبی نہیں سمجھتا بلکہ ایک واقف سمجھنے لگتا ہے

اوکے جناب یو زل بیات استا ہرگلی جی یو پھر بیات استا ویلکم پروگرام کے ہرگلی پخیرالے جی بھائی شبینہ نہیں بلکہ سبینہ مننا شکریہ شکریہ ڈیر مننا سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مجھے ایک کوئسچن پوچھنا تھا آپ سے محبت افغانستان کے میاں نن حلال وینا محبت اپنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا کھونے میں اس حوالے سے بتا دیجیے گا محبت اپنانے میں مزہ ہے یا مطلب کھونے میں بڑا ہی ایک مشکل قسم کا آپ نے سوال پوچھ لیا جی اس پہ میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اور ٹریک ہم چینج کر دیں تو کیا خیال ہے اس پہ بات ہو جائے تو یہ بہتر رہے گا جی اچھا رہے گا کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں آپ ہاں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ موضوع بہت ہی زبردست موضوع ہے جی اس حوالے سے ضرور بات ہونی چاہیے

ریڈ جناب، ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر 120 سے. یہ جو موضوع پوچھا گیا جی کہ محبت پانے میں اصل کامیابی ہے یا محبت کھو دینے میں کوئی راز چھپا ہوتا ہے، میرے دوستو محبت ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تجربہ ہے. کبھی یہ سکون دیتی ہے، کبھی یہ بے چین کر دیتی ہے، کبھی ہنسا دیتی ہے، کبھی خاموش کر دیتی ہے. جب انسان محبت پاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زندگی مکمل ہو گئی ہے، جیسے ہر کمی پوری ہو گئی ہو، جیسے ہر خواب حقیقت بن گیا ہو. پانے کی خوشی میں انسان دنیا کو بہت خوبصورت دیکھنے لگتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایک خاموش سا طوفان چل رہا ہوتا ہے، باہر سب کچھ نارمل ہوتا ہے مگر اندر ایک خلا ہوتا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں محبت کا حسن کہاں ہے، کیا پانے میں یا کھونے میں؟ سچ یہ ہے کہ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے، پانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی صرف کھو دینے کا درد اس کی مکمل حقیقت کو بیان کر سکتا ہے. محبت دراصل ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے. پانے میں انسان خوشی سیکھتا ہے اور کھو دینے میں انسان برداشت اور سمجھ سیکھ لیتا ہے. اس لمحے اگر آپ سن رہے ہیں تو ذرا اپنے دل کے اندر جا کے شاید وہاں کچھ پرانی یاد، کچھ پرانا احساس موجود ہو. محبت پانے میں انسان کو لگتا ہے کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پانا ہمیشہ مکمل نہیں ہوتا. پانا جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر پانے کے ساتھ ایک خوف بھی آ جاتا ہے، کھو دینے کا خوف. اور پھر یہی خوف انسان کو کمزور بھی کر دیتا ہے. دوسری طرف محبت کھو دینے کا درد، یہ درد انسان کو توڑتا بھی ہے اور سنوارتا بھی ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے مگر اندر بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. کھو دینا انسان کو یہ سکھاتا ہے لیسنز کے ہر چیز ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی اور ہر احساس ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اصل بات یہ ہے کہ محبت نہ مکمل طور پر پانے میں ہے اور نہ مکمل طور پر کھو دینے میں، بلکہ محبت کی اصل خوبصورتی اس کے اثر میں ہے. وہ اثر جو انسان کو بدل دیتا ہے، جو اسے زیادہ حساس، زیادہ سمجھدار اور زیادہ حقیقی بنا دیتا ہے. میرے دوستو، زندگی میں ہم اکثر جو ہے نا محبت کو حاصل سمجھ لیتے ہیں، مگر حقیقت میں محبت ایک ایسا تجربہ ہے، ایسا تجربہ ہے، اور تجربہ کبھی مطلب جو ہے نا ضائع نہیں جاتا، چاہے وہ خوشی دے یا درد دے. اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں آتے ہیں جہاں احساسات مزید گہرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ تیری اور میری باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے وہ لمحے ہیں جو بول نہیں پاتے ہیں. محبت اگر مل جائے تو انسان شکر گزار ہو جاتا ہے، اور اگر کھو جائے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی سوچ اسے بدل دیتی ہے. آخر میں میرے معزز سامعین، میرے سویٹ لسنرز، محبت کو صرف پانے یا کھو دینے کے پیمانے سے مطلب جان آپ ناپا نہ کریں. اس کو پانے یا کھونے کے پیمانے سے نہ پرکھیں، بلکہ جو ہے نا اسے اس بات سے سمجھیں کہ اس نے آپ کو کیا بنایا. اگر آپ بہتر انسان بن پائے یا اگر آپ بہتر انسان آپ کو اس نے بنایا، تو وہ محبت کبھی ناکام نہیں ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لسنرز کے، میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا اس حوالے سے

كميو شيك شاملو جي تاسبارا كميو كميو كميو كميو هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي جی آپ لوگوں کو شیئر سنیے گا اور آپ ساتھ ہیں جائے گی مت میرے ساتھ رہے گا اور سنتے رہیے گا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر 100 بجے. آج کافی ساری محبت پہ بات کی ہے, سو محبت کیا خیال ہے؟

اور لیٹ جناب ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں طاہر زمانہ آپ لوگوں سنگ سنگ آپ لوگ ساتھ وقفہ لیے جی آپ لوگوں کے لیے ہم ایک وقفے کی طرف گئے یہ یاد رکھیے گا لسنرز کہ خاموشی کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی خاموشی ایک مکمل دنیا ہوتی ہے جس کے اندر خیالات کی گہرائی یا مطلب لائک خیالات کی گہری لہریں چل رہی ہوتی ہیں جذبات کا شور ہوتا ہے یادوں کا ہجوم ہوتا ہے اور دل کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے جو زبان کبھی بیان نہیں کر پاتی یا مطلب بھی زبان جو ہے نا کبھی بھی بیان نہیں کر سکتی یا زبان کبھی بھی بیان نہیں کر پاتی خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جہاں انسان باہر کی دنیا سے ہٹ کر اپنے اندر کی دنیا میں اتر جاتا ہے جہاں وہ خود سے بات کرتا ہے اور خود ہی اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کرتا ہے خاموشی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عام فیصلوں جیسے نہیں ہوتے وہ جذبات کے شور میں نہیں ہوتے بلکہ سوچ کی گہرائی میں ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں خاموشی کے اندر انسان اپنے ماضی کو دیکھتا ہے اپنے حال کو سمجھتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں وہ فیصلے کرتا ہے جو اکثر کسی کو بتائے بغیر اس کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان ہار نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے اندر ایک نئی سمجھ پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ ان باتوں کو جو پہلے نظر انداز کرتا تھا اب ان کو ان باتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور یہی احساس اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے خاموشی میں سب سے بڑا عمل سوچنا ہوتا ہے اور سوچ ایک ایسا دریا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے تو ایک خیال دوسرے خیال کو جنم دیتا ہے ایک یاد دوسری یاد کو جگاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وہ باہر سے موجود تو ہوتا ہے یا باہر سے موجود ہوتے ہوئے بھی اندر سے کہیں اور ہوتا ہے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بدلتی ہوئی سوچ جنم لیتی ہے بدلتی ہوئی سوچ انسان کو نئے راستے دکھاتی ہے لسنرز انسان کو نئے راستے دکھاتی ہے وہ پرانی باتوں کو نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے وہ لوگوں کے رویوں کو سمجھنے لگتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو زیادہ گہرائی سے لینے لگتا ہے اور بعض اوقات یہ تبدیلی انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے اور بعض اوقات محتاط اور بعض اوقات بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے میں کہنا چاہوں گا لسنرز یہاں پہ کہ خاموشی میں کیے گئے فیصلے اکثر دیر پا ہوتے ہیں کیونکہ وقتی جذبات پر نہیں ہوتے بلکہ اندر کی گہرائی سے نکلتے ہیں اور جب کوئی فیصلہ خاموشی میں جنم لیتا ہے تو وہ شور میں کہیں نہیں جاتا یا مطلب شور میں کیے گئے فیصلوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہاں صرف احساس ہوتا ہے دکھاوا نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر خاموش انسان اداس نہیں ہوتا اور ہر بولنے والا خوش نہیں ہوتا خاموشی کبھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور اسے ٹائم دیتی ہے کہ وہ خود کو دوبارہ بنائے اور یہی دوبارہ بننا اصل زندگی ہے خاموش انسان جو ہوتا ہے لسنرز وہ اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ میں کہنا چاہوں گا کہ خاموشی انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر چیز بولنے سے حل نہیں ہوتی کچھ باتیں وقت کے سپرد کر دینی چاہیے کچھ فیصلے اندر ہی اندر ہونے چاہیے اور کچھ راستے جو ہوتے ہیں کچھ راستے خاموشی میں ہی بدلنے چاہیے کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے خاموشی کے اندر چھپے ہوئے فیصلے اور بدلتی سوچ
یہی بتاتی ہے کہ انسان باہر سے زیادہ نظر آئے، اندر سے وہ ایک مت ہے، اور وہ کائنات ہر لمحہ ہے، ہر سوچ کے ساتھ، ہر احساس کے ساتھ، اور ہر ایک خاموشی کے ساتھ. بدلتی ہوئی سوچ انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ لاتی ہے، یا بدلتی ہوئی سوچ انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ہوتی ہے جو اسے یکدم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اندر سے تبدیل کرتی ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان پرانی باتوں کو نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے، یا مطلب نئی باتوں سے تولنے لگتا ہے. میں لسنز یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب انسان کی سوچ بدل، لوگوں کے رویوں کو بھی بہتر طور پر سمجھنے لگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی کے پیچھے ناراضگی نہیں ہوتی. یہ وہ جاننے لگتا ہے کہ انسان کے الفاظ سے زیادہ اس کا انداز اور اس کی نیت اہم ہوتی ہے.

0: راری تاسو اریبا ما سره پروگرام شامل شو جی او سمبللا ټایم بعد خجی
1: نا سنا اس نے
0: خدای چی نمبر دی ویل گن کم نو دکې دم جناب زمونږ د आवाज په اف ام 93 ریډیو باندې ام لایف دی جی او ریډیو دلبر سمرم د 400 دی اوریدونکو دی مطلب ہمارے جتنے بھی دلبر ایف ایم 93 400 کے سننے والے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں جی اور جناب ہمیں تو خیر معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے 400 کے سننے والے ہمارے ساتھ ایف ایم 93 ریڈیو دلبر 400 سے لائیو ہیں وہ تو شروع کے سٹارٹ سے مطلب ہمارے ساتھ لائیو ہے موجود تھے مطلب لنک پہ موجود تھے اور عتیق انجم بھائی کا بہت بھی شکریہ جی عتیق بھائی ڈیر منا نا شکریہ چتا سو مونگتا دا خبر راور سولا چھے ارسد بانے ہم لائیو یو ایف ایم 93 ریڈیو دلبر کے مطلب جتنے بھی سننے والے ہیں ایف ایم 93 ریڈیو دلبر 400 کے تو ان کو ویلکم کہتے ہیں جی موسٹ کہتے ہیں اب تو پشتوں کا ٹریک بنتا ہے بھائی ایک پشتوں کا ٹریک بھی ہم شامل کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز اور آپ لوگوں کے پیغامات اور آپ لوگ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے پشتو کا کون سا والا ٹریک ہم شامل کر رہے ہیں پشتو پشتو پشتو پشتو بھائی یہ والا پشتو کا ٹریک شامل کیا کہہ رہے ہیں کیا بات ہے لگ پروگرام مست ہو جی اور لگ لگ مستی میں بگار دکھا نا ٹولی خبر بندہ رو رو آو لکھا پمڑا ومڑا انداز کے خونے شکول ہے نو سنگ منگا چل دی 400 والو تاسو خی ٹک ٹاک خیر خرید دے او فرسٹ ٹائم یقینا کم دن تاسو ما آواز اور فرسٹ ٹائم نہ بلکہ دینا مخ کی بم چرتا کم دن اور ریدل بھی تاسو دا زک از ویم چی نن دا 400 دین کم دن سم بلا میسج نہ را روان دی او 400 والا دا سنگ چل دے چمنگ سرا دا پکھما طریقے چ کم دن شامل ہی گیا او دا دلبر صوبے آواز کم دن 400 کی اور دیشی یا دا ہو شکر دے ماتا پتہ ورے گیا دا عتیق جان مات ہوئے چی آواز دے 400 بانے ہم لیو دے مطلب لنک دے جناب میسج راغلے اچھا شکر دے چی پروگرام دا پارا تاثرہ لے جی بہت ہی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام کہے گا بھیا یہ والا سانگ مجھے جو ہے نا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس ٹریک کا اس سانگ کا مجھے ایک ٹائٹل بتا دیں عظما آپ کو ٹائٹل بتاتے ہیں جی تھوڑا سا انتظار کیجیے گا تھوڑی دیر تک ٹائٹل بتایا جاتا ہے او 400 وال سمرم زمون گا آواز اور جی پدی رز بان زما پروگرام میں 94 بانے مطلب پدل بر 94 بانے تاسو پدی رز بان کم نن زما آواز اور دیشی ایک سوک پ انٹرنیٹ اور دیشی نو پ انٹرنیٹ ہم اور دیشی ایک 400 دی تا تاسو زمون گا 94 آواز درزی پ 94 سوبے آواز تاسو 400 بانے اور یا 400 کی اور نو پدی رز بانے ز تاسو را لائف کی گم جی خبر میں کہو لجی خبر خوش کم دن سم بلا پدی زڑ کی جمع دی جی او ز سوچ کو مو چې دا خبر زمړه او بو کو کزړ کی کم دن خبر پاتې شنو بیا خوش کم دن

رنزو ته تا لیکن پریک دوجه ستاو زما خبر ہے جی او چکلا ستاو زما خبر شروع شی او دیگی گم در بس لگا زما خبر ہی نو استاد خبر ہو ما ولے گا اور اور نا بلا استاد لگا خبر ما اور جی میسج دلارے استاد سو خپل موجود گے مال احساس را گوے او سم بلا میسج نو ما تھا موصول شو جی سم بلا میسج نو ما تاسو سمبلا میسجونه ماتا ملو شول دلته موسم طبیعت حالات مزاج په حواله سره ماته وای چې تاسو په 400 کې موسم څنګه دی ښه دی سوابيوال خو خپ موضوع کې دیږي او تاسو د سوابې خلکو یا سوابيوال چې کوم نه سو به لکه تاسو به وای ما سلام بھائی وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں سسٹر سسٹر فرام اور ہوم بہت بہت شکریہ جی تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارے ساتھ دیا بھیا استاسو خبر سمے ڈیرے سکون بھی جی مننا شکریہ حرم جان یو زلبیا پروگرام کی شامل شوی دا عامر منصر یار حسین وے چی سنو میرا ہوگا سنو میرا ہوگا اور جان ڈیر کھلی خبر کوئی اور زڑوں میں ٹوٹے ٹوٹے شوے دے او محبت کے سم جڑا راضی دمرا د دکی خبر جگم دن چی چا او نن سو زو دی جی ڈے زبردست قدیم موضوع تاس خبر کوئی ہو اٹس می مائی فرسٹ ایس ایم ایس ان یور پوئم بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے پروگرام ڈیر کھلے دے سب گل چار سدے نا جی شکریہ سب گل چار سدے نا پروگرام کے رات لل پارا سویٹ طاہر بھیا آپ کے ہر پروگرام میں میں رو دیتی ہوں آپ کی باتیں مجھے جو ہے رلا دیتی ہیں میرا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ کی باتوں سے آپ کی باتوں سے میرے زخم جو ہے نا پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں سنم ہمارا ساتھ دے رہی ہیں جی سوابی سے بہت بہت شکریہ سنم سوابی سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا سلام جی وعلیکم السلام سنگھ جی تاسخی ٹھیک ٹھاک یہ خیریت دے جی تاسف الوائی مجاہد منگ سر پروگرام کے شامل شو خاموش سر ازمنگ آواز اور بھائی آپ کے سانگ میں چوائس جو ہے نا بہت زیادہ اچھی ہے اور آپ کو جو اچھا لگے لگا دیں ہم آپ کے سننے والے ہیں ہم سن لیں گے واو زبردست زروبی سے نور ہمارا اگین سے ساتھ دے رہی ہیں ہائے طاہر بھیا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے پروگرام شو بہت ہی اچھا ہے اور بالکل میری طرح ایف ایم 93 سے میسج آیا جی پلیز پلے تو میری زندگی ہے کوشش کرتے ہیں جی حسینہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں 400 سے پلیز یہ والا گانا شامل کرتے ہیں یہ یہاں پہ گانوں والے بہت سارے آگے ہیں بھائی گانوں کے حوالے سے جو ہے نا بہت ساری ریکویسٹ ہیں بہت ساری فرمائشیں پھر ادا خبر ہم افسوس اللہ مکھ ہم چکم دن کڑے ہوا چھ ریڈیو صرف دا گانوں اور دا ڈنگ ڈنگ چکم دن نامہ نہ بلکہ ریڈیو دا زڑو خبرو نامہ دا ریڈیو دا سوچ نامہ دا ریڈیو دا پبلک ڈسکشن چکم دن نامہ دا نم دے تمو خلق چکم دن غلط مقصد پہ اغستے دا کنا خاص طرح دی پختنوں نو پختنوں نہ بلکہ ما دا ہزارے نام سم اللہ پروگرام نکڑی دی اور ڈیرا اسماعیل خان نام دی سائیڈ نام ما بلہ پروگرام نکڑی دے آخل کہ ہم کم دے نو بس دغ دی جی چے بھائی جان وہ والا گانا شامل کر دے بھائی آپ نے میرا گانا شامل نہیں کیا ہے میں آج کے بعد تم کو میسج نہیں کرتی ہوں بھائی گانا شامل کرو نا میں کتنے ٹائم سے سن رہی ہوں تم نے گانا شامل نہیں کیا لگتا خبر جگم دینوں کی کرا بری خبر ادا سدا چی ٹک دے صحیح دے تاسو افل انٹرٹینمنٹ دوبارہ افل لکا زان لگ انٹرٹین کول دوبار جگم دینوں گانے مانے جگم دین دا اور ادل غوڑی خو گانوں نے بہتر ادا دا چی تاسو ماسرا ڈسکشن ہو کے چکم موضوع زو تاسو پارا ڈسکس کوم چکم موضوع تاسو پارا زو انٹرٹین کوم پا اگ موضوع تا سرا شی اگ موضوع کم دن تا شامل شی لکا تا شامل شی نو دا بخی ام برگ اف پیغامات به شامل ہو جی 0307 27006 66 0307 27
00066 پدی نمبر تاسو میسجونو خپل رالی گلی شي جی.

نشوي د پښتو غزل ځوان دی ز غزل ځوان ز دی بابا کړم او زمل خان د پېښور نه یہ میسج دوبارہ شامل کر رہے ہیں طاہر ٹاپک از ونڈرفل اینڈ پلیز پلے سانگ منت مراد او کے آپ کی باتیں بہت سکون دیتی ہیں شکریہ جی اگین طاہر سر گھر کا مسئلہ ڈسکس کیا تھا اس بات پہ لڑائی ہو گئی دو دن ہو گئے کہ میری مطلب جانا کال پہ لڑائی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لڑائی

میں آخر میں لسنرز یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نہایت ہی محترم اور پیارے سامعین، آج کی اس خوبصورت محفل تیری اور میری باتوں میں ہم نے محبت، اعتبار، خاموشی اور بدلتی ہوئی سوچ کے ان پہلوؤں پر گفتگو کی جو شاید ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. بعض لوگ ہمارے نصیب میں ہمیشہ کے لیے لکھے جاتے ہیں اور بعض لوگ صرف ہمیں ایک سبق دینے کے لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں. کچھ رشتے عمر بھر ساتھ چلتے ہیں اور کچھ چند قدم ساتھ چل کر ایسی یادیں دے جاتے ہیں جو پوری زندگی انسان کے دل میں بسی رہتی ہیں. اتر گیا ہے محبت جب اعتبار سے خالی ہو جائے تو دل دھڑکتا ضرور ہے مگر سکون کھو جاتا ہے. انسان ہنستا بھی ہے، لوگوں میں بھی بیٹھتا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں بھی مطلب مشغول رہتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی بھی گزارتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ایسی اذیت ہوتی ہے یا ایک ایسا خاموش درد مسلسل سانس لے رہا ہوتا ہے. کبھی کسی کی یاد آنکھ کو نم کر دیتی ہے، کبھی کسی کی بے وفائی انسان کو اپنی ہی ذات پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی